0: El Niño!
1: Øysekarane sammen med Eli Kari Gjengedal låten El Nino. Fikk du der? Låten kom 29. mai i år. Vi slipper til Hikim låten Madiba.